Táto promócia. Zostaň novým DJ-em Rádia Kiss FM. Nagraj posúvke, pokáž nám svoj vibe i môže to vlastne ty dołączysz do našej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes.